mboga pindi pindi mboga mboga sazo aringa ba usenge imonga juu tatata megono ni kadinge unyambu nero indwe ni kadinge mungwe kuora wa wini ni mpemba wefinya ni mpemba ngabari ncho awabu mwaye awele tofinya ndogo ndwa ni yombia mapawe mpono ye finya na we usenge mbirio ni gio azare weto dave gankowu donte na gane ora ni besazo na usenge nyono rangizu wanya hii ndogo sangilia ye gere ya noguno ayena ye kekasiwa kapilo nora ndone mama nure femi saga mayamba zingwe yeno mwantu mori yena nyeneni azodi rinyari na bono kuneno kwa wazi mogoma apolongo ingori sikembe